Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
2: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
1: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

18 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota in Celje 20, Ptuj 19, Ljubljana 18 stopinj Celzija. Trenutno še prijetno sončno, danes se bo ogrelo do 30 stopinj, ponovno dobimo pošiljko dežja in neviht popoldan, jutri pa pretežno jasno vreme in do 26 stopinj Celzija. Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti, zastoj pa na Podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškoje proti Hrvaški. Strpno in varno ti želim na cesti, če opaziš ti kaj novega, servis 211 na 041 211 211. Dve minuti sta čez osmo, rok te pozdravljam na Radio City, sončno nedeljsko jutro imamo, ampak če verjamemo napovedim, se torej raje ne odpravljaj danes nikamor brez dežnika. Seveda pa ne gre tudi brez dobre muzike, mi bomo novo uro tvorili z Pink in Walk Me Home.

0: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
2: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
1: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

22 stopinj v Mariboru, Murski Soboti in v Celju, Ptuj in Slovenske Konjice 21 stopinj, v Ljubljani pa 19 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 30 stopinj, popoldan napoved dežja in neviht, jutri pa pretežno jasno vreme in do 26 stopinj, nekaj več oblakov in do 24 stopinj pa v torek. Na podravski avtocesti med priključkom Zakeli in prehodom Gruško je proti Hrvaški ostaja zastoj. Od 4:30 do 5:30 bo zaradi prireditve popolna zapora na cesti Beltetni Bratonci. Strpno, varno in počasno med priključkom Zakeli in prehodom Gruško je proti Hrvaški ostaja zastoj. Od 4:30 do 5:30 bo zaradi prireditve popolna zapora na cesti Beltetni Bratonci. Strpno, varno in počasi ti želim, če opaziš karkoli novega na

tekmo svetovnega nogometnega prvenstva. Španija in Argentina se bosta pomerili na MetLife stadionu v New Jerseyju. Napovedi sicer kažejo zmago Španije, ampak še zdaleč ni tekma odločena. Če boš danes torej navijal, ne pozabi na prigrizke in hidracijo, mi pa gremo naprej za glasbo, Owl City in Fireflies.

Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

23 stopin v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota, Celje in Ptuj 22, Slovenske Konjice 24 stopin, v Ljubljani pa 21 stopin Celzija. Danes se bo ogrelo do 30 stopin, popoldan pričakujemo padavine in nevihte, jutri pa pretežno jasno vreme in do 26 stopin, nekaj več oblakov in do 24 stopin pa bomo imeli v torek. Preverimo še ceste. Zastoj ostaja na Podravski avtocesti med priključkom Zakelj in prehodom Gruškoje proti Hrvaški. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Popolna zapora pa bo danes na cesti Beltinci-Bratonci od 3:30 do 5:30. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211. Rok, te pozdravljam na Radio City, sončna nedelja je še v tem trenutku, 19. julija je danes, torej mednarodni dan sladoleda. Tako da dober izgovor, da si danes privoščimo mogoče kakšno kepico, jaz bom vzel čokoladnega. Mi pa seveda gremo naprej tudi za glasbo, sami hiti Radio City.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Sit

Servis 211 preverja temperature 24 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 24 tudi Murska Sobota in na Ptuju, Slovenske Konjice 25, Celje 23, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 30 stopinj, popoldan pričakujemo ponovno nevihte in padavine, jutri pa pretežno jasno vreme in do 26 stopinj. Nekaj več oblakov in do 24 stopinj pa bomo imeli v torek. Poglejmo še na ceste. Zastoji na Podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na Primorski avtocesti zastoj med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj pa tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Strpno in varno pot je želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na nič 41 211 211. Minuta je čez 11. rok, te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo, sledi Will Smith in poletni hit iz leta 1997, Miami. Miami. South Beach, bringing the heat. Poletni hit iz leta 1997, Miami.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

0: malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
1: Lucky Kido.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

25 stopinj v tem trenutku v Mariboru in na Ptuju, 26 Murska Sobota in Celje, 24 stopinj pa v Ljubljani. Danes se bo ogrelo do 30 stopinj, pa poldan pričakujemo nevihte in padavine, jutri pretežno jasno vreme in do 26 stopinj, nekaj oblakov več in do 24 stopinj pa v torek. Zaradi prometne nesreče na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in razcepom Draženci proti Mariboru zaprt vozni pas. Tam torej previdno, zastoji pa še vedno na Podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruške proti Hrvaški, na Primorski avtocesti pa zastoji med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211. Rok, te pozdravljam na Radio City. Športno dogajanje je že nekaj časa nogometno obarvano, danes pa torej veliki finale svetovnega nogometnega prvenstva. Smo se pa Slovenci veselili tudi za naše košarkaše, ki so se na Eurobasketu do 20 let uvrstili v finale. Danes igrajo za zmago na prvenstvo z Srbi ob 19. uri, potem pa še torej ob 21. uri finale Mondiala. Tako da danes res polno športa, tudi vreme bo primerno za navijanje v zaveterju pred televizijo. Mi pa nadaljujemo z muziko Maroon 5 in Megan Thee Stallion z Beautiful Mistakes.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: glejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
1: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
0: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.

Servis 211 preverja temperature 26 stopinj v tem trenutku v Mariboru in na Ptuju, 28 Murska Sobota, 27 Slovenske Konice in Celje, 26 stopinj pa v Ljubljani. Danes do 30 stopinj, popoldan so napovedane nevihte in padavine, jutri pretežno jasno vreme in do 26 stopinj, v torek pa do 24 stopinj z nekaj več oblačnosti. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas. Zastoji pa ostajajo na Podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškoje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter na Primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211. Ura je ena, rok te pozdravljam na Radio City. Tudi danes smo dobili nekaj več sonca kot pričakovano, kar je vedno lepo presenečenje. In da danes tudi lažje naberemo energije za nov teden. Nadaljujemo pa z glasbo George Ezra in Green Green Grass na Radio City.

0: poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
1: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
0: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: shujšati, porihtati prehrano ali samo biti fit?
1: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
0: Rezultate boš videl in začutil.
1: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

Servis 211 preverja temperature, 27 stopinj v tem trenutku v Mariboru in v Celju, 28 na Ptuju in v Murski Soboti, 28 stopinj pa tudi v Slovenskih Konicah in v Ljubljani. Danes do 30, jutri pretežno jasno vreme in do 26, v torek pa do 24 stopinj in nekaj kratkotrajnih padavin. Poglejmo še na ceste. Zastoji na Podravski avtocesti med priključkom Zakli in prihodom Gruškoje proti Hrvaški, na Štarski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, tam zamuda okoli 20 minut, zastoji pa tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatec in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Spomnimo tudi, da bo danes zaradi prireditve zaprta cesta Beltinci-Bratunci od 15.30 do 16.30. Servis 211 pa ti želi varno pot. Rok te pozdravljam na Radio City. Kot kaže, smo se tako razveselili sončne nedelje, da se je kar napoved spremenila. Sicer danes ostaja oranžen alarm za severno-vzhodno Slovenijo zaradi močnejših neviht, ampak v tem trenutku bomo še uživali v lepem vremenu in dobri glasbi. Sami hiti Radio City.

poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
2: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
1: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej. City.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
2: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
1: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.

0: malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

sami hiti. Radio City.